0: si me da un momento, hablamos de estrenos y de prótesis y maquillajes en el cine. Deme un momento, que vuelvo enseguida con Jerónimo José Martín.
1: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para construcción.
3: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
5: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
6: Do 11 ao 14 de setembro son as festas na Honra Virxen da Peregrina en Arenteiro, Piñor. O venres 11, a partir das 10 da noite, gran churrascada e verbena co grupo Sensaciones. O sábado, feste verbena coa Charangardores e Pirámide XL con Marcos Quintana. O domingo 13, pasarrúas e procesión cos concheiros de Vigo. Misas ás 10 e ás 11. A unha, misa cantada con procesión. Pola tarde, xogos infantís e pola noite, verbena coa orquestra Marbella. O luns 14 a unha misa con procesión acompañada polo Orfeón do Carballiño. E desde as 10 da noite, verbena cos trasnos. Nas grandes festas de Arenteiro, Piñor.

0: Muy buen día, amigos, amigas, ointes, en este día venres, 11 de setembro de tempo totalmente anticiclónico para todos estes días, tanto xa para hoxe venres como tamén para fin de semana e mesmo tamén para semana que ven, polo menos nos primeiros días da semana que ven. Temos garantido este mesmo tempo totalmente anticiclónico con temperaturas que ademais seguirán subindo e que pasarán a ser nos próximos días mesmo bastante calurosas. O ceo vai continuar despexado en todas partes e temperaturas para hoxe, para esta tarde de venres, con máximas entre os 28 graos do Carballiño e comarca e os 30 graos no Ribeiro. Pero é que para fin de semana pasaremos máis calor. Sábado e domingo ata os 35 graos. Parece que chegarán os termómetros en algunhas localidades do Ribeiro, mentres que no resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo, no Carballiño, para fin de semana, máximas alrededor dos 32-33 graos. E de noite, as mínimas non baixan dos 14 graos, así que o dito, temperaturas totalmente de verán para estes días de setembro, tamén para favorecer o ambiente festivo que temos para estes días en algunhas das nosas parroquias, aquí mesmo tamén no Carballiño, coa festa Holi desta tarde, desde as 5:30, na pista Roxa, a festa da campaña Volta ao Cole, do Centro Comercial Aberto do Carballiño, coa feira festa da Pepa Loba en Flores, que inaugurase esta tarde tamén comarca, adiante decíamos, con algunhas festas como esas da Virxen Peregrina no Arenteiro, en Piñor, e tamén outros acontecementos e actividades ao aire libre, como esa andaina tradicional e carreira popular do Concello de Maside, que temos para este domingo que ven pola mañá. De todas estas actividades, claro que sí que falaremos, e tanto hoxe como aínda mañá, sábado, tamén no noso programa da fin de semana. A esta hora, información local e comarcal en Copeo Carballiño. O Instituto Chamoso Lamas do Carballiño dá un novo paso para a súa internacionalización coa concesión de dous novos proxectos Erasmus. En concreto, IES Chamoso Lamas consolida desta maneira a súa aposta pola internacionalización coa concesión de dous novos proxectos Erasmus para o período 2026-2028, un destinado a persoas, a educación de persoas adultas, e outro a formación profesional. Trátase dun importante avance na estrategia internacional do IES Chamoso Lamas, do Centro Carballiñés, que pretende que as oportunidades de mobilidade e aprendizaxe europea cheguen progresivamente ao conxunto da comunidade educativa e teñan tamén impacto no propio entorno do Carballiño e comarca. Os dous proxectos foron presentados na convocatoria Erasmus Plus 2026 e serán desenvolvidos co apoio do Servizo Español para Internacionalización da Educación. No, en concreto, o proxecto de educación de persoas adultas chámase Adultos Competentes, Cidadanía Europea Activa. Desenvolverase entre o 1 de novembro de 2026 o 30 de abril de 2028, mentres que o proxecto de formación profesional chámase Competencias para a Empregabilidade e o Emprendemento cara a unha Europa sostible, segura e inclusiva, e terá unha duración de 18 meses entre o 31 de decembro de 2026 o 29 de xuño de 2028. Son mobilidades totalmente subvencionadas das que van poder disfrutar os alumnos e alumnas do IES Chamos Olama. O obxectivo final é extender estes proxectos a todas as etapas educativas que oferta o Centro Carballiñas. É un apunte dentro da crónica municipal e política no Concello do Carballiño. O Bloque Nacionalista Galego denuncia que o escurantismo e a falla de transparencia na xestión de cartos públicos instaláronse como práctica habitual no goberno PP-PSOE do Carballiño. Pois afirman isto porque manifestan desde o BNG que cando a veciñanza do Carballiño está á espera da publicación das contas da pasada Festa do Pulpo, o goberno carballiñés volve facer patente que co seu xeito de gobernar a transparencia e información non son prioritarias. Desta volta, a través dunha subvención destinada a tratamentos no balneario do Carballiño. Neste caso concreto, critica, reprocha o Bloque Nacionalista Galego, descoñécese, afirma o BNG, cales son os criterios para dicir quen pode gozar destes tratamentos e quen non, exceptuando o de levar empadronado ou empadronada máis de 12 meses, cousa que para o BNG é claramente discriminatoria. Tamén descoñecen quen son as persoas responsables de decidir quen pode ou non pode beneficiarse destas axudas para estes tratamentos no balneario do Carballiño. É inaceptable, manifesta a formación nacionalista, que o diñeiro público se utilice sen a debida transparencia nin información, especialmente cando se trata de decidir quen se vai beneficiar de recursos subvencionados sufragados con fondos públicos. A utilización do diñeiro non se debería usar, afirma o BNG, para gañar favores nin para a proxección pública deste ou daquel outro concelleiro. E decíamos, para esta tarde de venres entramos xa nun avance da nosa xenda da fin de semana. Para esta tarde de venres temos a Festa Holi do Centro Comercial Aberto do Carballiño, que culmina desta maneira a campaña de volta ao cole. Será esta tarde desde as 5:30 ás 8:30 da tarde na Pista Roxa, como nos recordaban desde o Centro Comercial Aberto, como nos recordaba Noelia Mares.
1: E vamos a hacer unha festa de volta ao cole, remata o que non verán, pero si as vacacións, por así decilo, entón pois vamos a hacerlo a todo grande con unha festa de despedida a toda cor, con esos polvos Holi aquí no Carballiño, na Pista Rosa. E bueno, vamos a celebrar e a xuntarnos para comenzar este novo curso, non?
0: Este venres que ven pola tarde, claro.
1: Pola tarde, sí, en horario de 5:30 a 8:30 aproximadamente, pois estaremos aquí na Pista Rosa, pois con esa festa de polvos Holi, con un poquinho de música, con un fotocall para que todos se fagan unha vez que estén aí super manchados, porque pois que fagan esa foto, non, de recordo. Tamén, como sempre, como sabedes, centro comercial aberto, pois sempre premia a fidelidade dos clientes, e tamén faremos un sorteo de 3 lotes de productos escolares.
0: Ah, moi ben. 3 lotes de productos de material escolar que se sortearán tamén no transcurso desta Festa Holi na propia Pista Roxa este próximo venres. Tamén teremos un fotocol, non, para facernos algunha que outra fotografía de recordo,
1: algo sincero, pero un botar para que todo aquel que queira pois que faga esa foto de recordo, ese logo nos etiqueta e subímoslo a nosas redes sin problema, para que todos vexamos pois esta participación e esa diversión na festa dos polvos Holi. Xa te digo, pouco máis, creo que bueno, invitar a todos a que participen, a que veñan a festexar, a celebrar, a mancharse un pouquiño. Bueno, pois tamén hai espuma, hai polvos Holi, o sea, que bueno, diversión asegurada. O tempo, como veo eso que estabas a decir, suben las temperaturas, o sea que creo que o tempo estará nos a acompañar esa tarde de venres. Así que nada, convidar a todo el mundo que participe, a los papás, a las mamás que veñan con ticket de compra y así recibirán una papeleta para participar en no sorteo. Bueno, y los cativos, pues con esa misma ticket de compra, con un ticket de compra, le darán una bolsiña de polvos Holly.
0: Pues todo esto ha de ser, será hoxe, para esta tarde de viernes, de 5:30 a 8:30 de la tarde. 3 horas de diversión, de entretenimiento con esta festa infantil para cativada y también para rapazada, a Festa Holly do Centro Comercial Aberto, que despide, que complete despide esta campaña de Volta ao Cole, que veu promocionando desde o pasado día 1 deste mes de setembro no que andamos. E comeza hoxe, señoras e señores ointes, a 30 edición da Feira Festa da Pepa Loba no barrio de Flores. Xa tamén podemos decir que no prólogo mesmo dar festas do setembro, que comezarán o martes da semana que ven. A Festa Feira da Pepa Loba, desde hoxe dedicada este ano aos afiadores e aos paragüeiros, desde hoxe mesmo e ata o domingo no barrio de Flores encontrarémonos con postos de artesanía, produtos da nosa terra, artes plásticas, e tanto en exposición como en venda, e cun programa de actividades e de música e de animación para estes 3 días. De todo ese programa falaremos na segunda hora deste noso mediodía de Cope o Carballiño con Clara Vázquez e con Ari Quintas da Asociación Tradicións e Buscas do Carballiño de Flores, que organizan este evento festivo cultural. Falando de festas, pois temos tamén Comarca Adiante celebracións desde hoxe venres. Comenzamos coas festas na honra a Virxe da Peregrina no Arenteiro, en Piñor, para hoxe venres xa a partir das 10 da noite, cunha gran churrascada no campo da festa de Arenteiro e verbena para esta noite de venres, co grupo Sensaciones. Tamén esta fin de semana, na mañá deste domingo que ven, récord de participación na tradicional andaina e carreira popular do Concello de Maside, que reunirá arredor de 400 participantes, tal como onte mesmo en este programa de radio xa nos avanzaba o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias.
2: Sí, que é un orgullo presentar a 19 carreira popular e a 18 andaina. A verdade é que os camiños están moi, moi limpos, moi, moi bonitos. Esta agua destes días, pois, lle digo así, un toque moi xa verdor, moi verde, moi limpiño. Bueno, creo que vamos a batir todos os récords hasta ahora. Falei con Yolanda fai un momento, e contando todas as categorías, xa estamos perto dos 350 participantes. O resto é chegar aos 400...
0: Na carreira?
2: Entre todos.
0: Na carreira e na andaina.
2: Na andaina. Ponlle, pois, andaremos nos 100 e pico na carreira, 200 andarices, pois, nenos, pois, debe haber apuntado sobre 40, 50 para as distintas categorías de nenos. Eso, que vayan metrando os nenos, como dis tú, tamén é algo bonito, igual que no colexo, pois, que os nenos veñan, participen cos pais ou sin os pais, que teñan ilusión. A min paranme pola calle: ah, o domingo vémonos na carreira.
0: Pois aí nos vemos este domingo que ven, como comentaba o alcalde de Maside, na carreira popular e na tradicional andaina do Concello de Maside. Por certo que está a fin de semana, mañá sábado, desde as 5 da tarde, con saída desde a Praza Mayor do Carballiño, temos outra andaina, e tamén solidaria, que non o dixemos, como a de Maside. A de Maside é solidaria a favor da Asociación Aspadisi. Esta outra para colaborar co Club AEDE de Patinaxe Artística do Carballiño, e para reunir fondos para axudar o Club Carballiñés, que se nos vai ni máis ni menos que a Copa de Europa de Patinaxe Artística. Será a súa participación na cidade catalana de Figueres o próximo día 25 deste mes de setembro. Bueno, pois para axudar aos gastos de toda esta viaxe, deste desplazamento, o Club AEDE pídenos esta colaboración: 8 euros ás persoas maiores de 14 anos, 5 euros ás persoas menores de 14 anos, para participar nesta andaina solidaria mañá sábado desde ás 5 da tarde. Nos, chegado este momento, señoras e señores ointes, facemos o primeiro intermedio publicitario deste noso mediodía de Cope o Carballiño, que como todos os días da semana, pois seguiremos presentándovos aínda de aquí ás 2:30 da tarde.

0: que para a semana que ven temos as festas do setembro no Carballiño. E tamén xa para finais do ano da semana que ven temos este ano, quería decirvos, coinciden aí un par de días coas festas do Carballiño, as festas de CEA, as da Saleta. Pois desas festas da Saleta, da tradición da Virxen da Saleta e da novena en CEA que comeza hoxe, falábamos co párroco de San Cristóbo de CEA, con José Luis Cachaldora.
1: Xa pasaron uns 100 anos nos que o pobo de CEA, ca axuda do párroco naquel momento, decidiron construir pois unha capela, un santuario, en honor á Virxen da Saleta, a reina de CEA.
0: Por que a Virxen da Saleta?
1: A Virxen da Saleta,
0: non sei se isto teria que ver cos peregrinos tamén, claro.
1: Sí, porque fai 100 anos, fai máis de 100 anos, que os antepasados do pobo de San Cristóbal de CEA soñaban ca Saleta e eran devotos da Virxen que lle chamaban a Bella Señora, que no sábado 19 de setembro do ano 1846 se había aparecido a dous neniños nos Alpes franceses, Massimino e Melania. Esa devoción chegou a esta terra, tamén chegou a Astureses, chegou a Silleda a través dos misioneiros saletinos. Entón,
0: logo a través dos peregrinos, foi, como eu podía intuir.
1: Foi a través, sí, dos misioneiros saletinos que, mostrando interés en divulgar a devoción a Virxen da Saleta, pois chegou a CEA. E a xente de CEA colleulle cariño a Virxen da Saleta, que hoxe é copatrona, con San Cristóbal, e foi cando se decidiu, xa che digo, fai máis de 100 anos, construir ese santuario con suscripción popular. E o resto, ao non chegar ao tope, pois pagou uno, pois o párroco que estaba por aquel entonces.
0: Bueno, hoxe a capela da Saleta, que tamén a un tempo fai de igrexa parroquial.
1: Sí. É dicir, en CEA temos dúas igrexas. Había tres. Unha que era a Igrexa do Cristo, que, por un accidente, pois xa non existe porque se queimou e caeu, non?
0: Sí, sí.
1: Despois está a Igrexa parroquial, o templo parroquial, que é a
0: propio, no fondo de CEA.
1: No fondo de CEA, claro. E despois está, arriba, no pobo, está o Santuario da Saleta, que se mantén oculto todos os domingos, por festas e todo, sí.
0: Pois comezamos a novena da Saleta de CEA, comezamos este venres.
1: Sí, comeza mañá. Mañá ás 12 do mediodía, pois...
0: Cunha pregoneira que case que podemos dicir é a competencia, a competencia da Saleta de CEA, non?
1: Sí. Mañá, pois, dará o pregón á tarde, co comezo da novena, pois, a alcaldesa de Bobrás,
0: claro.
1: Patricia Torres. Isto non ten nada que ver ca política, ni nada, pero... pois este ano quixémolo invitar porque consideramos que é unha persona moi formada, moi devota da Virxe.
0: Da
1: mañá,
0: Saleta.
1: Da Saleta, sí.
0: Sánchez, que claro. Non da Saleta de Astures.
1: Claro. Pero bueno, tamén lle queda a Saleta de CEA. Que total é a mesma, a Virxe é a mesma. Entonces, pois mañá ás 12 da mañá, pois no CEO de CEA ás 12 do mediodía, a cargo da parroquia, pois habrá un gran folión anunciando a novena.
0: Ajá.
1: E pola tarde, ás 7:30, o Santo Rosario, e a continuación, pois, a novena co pregón que pronunciará a alcaldesa de Bobrás, Patricia Torres.
0: Pregoneira logo este ano da Saleta de CEA, alcaldesa de Bobrás, decía un chisco en broma, non?
1: Que, sí, sí.
0: Alcaldesa da competencia da Saleta, competencia tamén tiñan aquí o párroco de CEA e Don Senén,
1: non? Don Senén, que en paz descanse, que era un santo home, un bendito del cielo, e el sempre discutía comigo porque dicíame, Cachaldora, la Saleta verdadeira é la de Astureses. Yo dicía, no, Don Senén, non, ella de CEA. Bueno, tú di lo que quieras. Sí, Don Senén, de moi bo recuerdo, un home buenísimo, un gran sacerdote, tamén moi amante da Virxen da Saleta, moi amante.
0: Bueno, pois comenzamos coa pregoneira, logo continúa a diario a novena, que culminará coas celebracións solemnes dos días grandes da festa da, sí, da Saleta.
1: Bueno, hai dous días dentro da novena, dous días que tamén son importantes, aparte do domingo e do lunes que sale a Virxe adornada na carroza, pois o xoves 17, pois temos pola noite unha gran procesión que vai moitísima xente, a procesión das antorchas ca Virxe, acompañada de banda de música e todo. E despois, o último día da novena, o sábado día 19, temos, aparte de precisamente o último día, temos a ofrenda floral á Virxe. Despois da misa, sacamos tamén na carroza a Virxe da Saleta para o exterior, para o parque da Saleta, para o campo da Saleta, e ali faise a ofrenda floral á Virxe de todo o povo. Todo o povo leva unha flor ou unhas flores, rezamos unha pequena oración. O señor vicario do señor obispo presidirá esta celebración e bendecirá as flores e depositámolas no exterior ao pé da Virxe, as flores que son, bueno, pues, son flores que, bueno, pues, cargadas de intencións de todas as persoas de CEA, de todas as persoas que veñen de fora, de todas as familias, un xesto hacia a Virxe María, unha flor.
0: Achegase a estas xornadas e a novena da Saleta de CEA, achegase xente de fora tamén
1: ven xente de toda a comarca. Ademais, temos desde fai anos, pois, temos a costumbre, ven cada día un predicador, un sacerdote, bueno, pois que, pois que a súa homilía, pois, nos axuda, pois, a vivir con máis profundidade, con máis corazón, esta devoción á Virxe da Saleta.
0: A que hora vai ser a novena diario? Pois desde o venres o sábado 19?
1: Sí.
0: Desde mañá venres?
1: Sí. Empezamos co Rosario a 7:30 da tarde, e a continuación a Santa Misa, ca novena.
0: Algúnha cousiña máis?
1: Pois
0: nada máis.
1: Excepto que
0: hai moitos peregrinos que pasan por...
1: Bueno, peregrinos, por CEA. A ver, en CEA...
0: Por certo que hubo aí unha polémica aí que...
1: Sí.
0: Diz que se, bueno, pues non reunía como era aquelo...
1: Condicios.
0: De deportes, condicios para albergar aos peregrinos aí certa polémica,
1: sí,
0: non?
1: Sí. Bueno, pois pues mira, eu vou dar a miña opinión. Sí. Eu como párroco de CEA son tamén... os párrocos que temos as igrexas no Camiño de Santiago, pois o señor obispo, a través da delegación de peregrinacións, pois pídenos que atendamos o mellor que podamos, que dediquemos o tempo
0: aos peregrinos.
1: Entonces, bueno, pois somos acompañantes espirituales dos peregrinos. Entonces, cando veñen, pois celebran a misa, bueno, procuramos facerlle o camiño un pouco máis. Este ano, pois, recordo que houve un día que había 160 peregrinos de fora.
0: 160 peregrinos?
1: Estaba a igrexa chea e era un día...
0: Só en CEA.
1: Só en CEA, e era o día de San Lorenzo, que en San Lorenzo, o San Lorenzo en CEA celebrase moito.
0: 10 de agosto.
1: Sí. Oh. Entón, bueno, pois aí unha polémica que para min, vou dar a miña opinión personal, sí, absurda. Vamos a ver. O albergue de CEA, da ruta que fai o camiño, sí, é... desde o meu punto de vista, do millorciño que hai no camiño. Está moi ben mantido, moi ben mantido. As instalacións son espectaculares, Eu doulle gracias ao concello.
0: Un edificio doble, ademais.
1: Sí, sí. Doulle gracias ao concello porque
0: desde logo que la terraza é espectacular.
1: Sí, sí. A xestión municipal, aparte de estar moi ben o albergue, a xestión municipal é increíble, tanto do albergue como do pabellón polideportivo, porque claro, no albergue non hai plazas para tantas persoas. Entonces,
0: 40, creo que son.
1: Sí, 40. Creo que son 46. Entonces, 46, claro, pues, auxilianos o pabellón polideportivo de CEA, que
0: para
1: grande,
0: casos
1: es muy
0: excepcionais, como ese día.
1: Claro, exactamente. Entonces, bueno,
0: había
1: pues
0: que
1: ahí...
0: dar, pues,
1: claro,
0: había que
1: claro
0: darle, bueno, pues, pousada e
1: acudillo
0: a máis de 100 personas.
1: Desde que eu teño, vamos, coñecemento tal, nunca, procúrase sempre acoller a todo o mundo. Ali está Roberto, que desde aquí quero mandarlle un abrazo de ánimo, porque cuida o polideportivo de maravilla, ten o limpo, esa é unha maravilla. Xa che digo, tanto o albergue municipal, sí, tanto o albergue municipal como o pabellón polideportivo, a xestión do concello é impecable. Entonces houve un grupo de peregrinos que parece ser que quedaron descontentos e deron a súa versión. Pero claro, tamén hai que coñecer a versión dos outros, dos que estamos ali todos os días e que visitamos os peregrinos tanto no albergue como no pabellón polideportivo, porque eu fai pouco veo un cura de Madrid, tamén que viña, sí, con un grupo grandísimo, estuve ali rezando con ele, estuve cenando con ele ali, e está impecable. Vamos, estas cosas doen, porque
0: se
1: claro, cuando non se axustan a verdade,
0: creo recordar algunha colchoneta que...
1: Non falta nada xa, no albergue de CEA non falta nada, e se si algo falta, se si o piden, dáselle. Entonces, vamos a ver, sí. Para mí impecable, xa che digo, tanto albergue como pabellón polideportivo, impecable. Gracias a Roberto, gracias ao alcalde, ao concejal, a todo o mundo, porque todo o mundo que pasa por CEB ou albergue e o pabellón polideportivo quedan contentísimos. Pero bueno, estas personas, bueno, pues se conoce que, bueno, sí. Pues que exigían o mellor algo máis. A ver, un albergue e un pabellón polideportivo
2: son gratuitos.
1: E se paga, págase un mínimo. E non é un hotel, eso non é un hotel.
2: Entonces, CEA, claro, os de CEA en concreto son...
1: Sí. Entonces, claro, non podes pedir o que hai nun hotel e nunha pensión. E aparte que, bueno, pues o Camiño de Santiago, o peregrino vai o que vai, o sea, a peregrinar e incluso, pues, bueno, pues a dormir no chan, en colchonetas, bueno, entonces, xa te digo, para min, impecable.
0: Bueno, pois escoitábamos a José Luis Cachaldora, o párroco de San Cristóbo de CEA, que nos veu a falar da programación da novena e das festas na honra a Virxen da Saleta de CEA, a novena que comeza esta tarde de venres, con ese pregón, con esa pregoneira alcaldesa de Borás, Patricia Torres, que nos veu a falar de esta programación e acabou, bueno, pois falándonos desa pequena polémica que xurdiu en agosto aí cunhos peregrinos ou peregrinas por causa das condicións que, bueno, pois criticaban do estado do pabellón de deportes cando facían o camiño de Santiago ao seu paso por San Cristóbal.

sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Teresa Fernández Penedo, viuda de Manuel Crespo Álvarez, e veciña da rúa Río Xares, número 9, Ourense, faleceu en Ourense aos 101 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Sindo, xubilado de Caixa Galicia, e Manolo, empregado de A Banca, fillas políticas, Sari e Elena, netos Lorena, Juan e Alba, neta política Dina, irmás políticas Aurora Crespo Álvarez e Rosa Vázquez, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 11 de setembro ás 5 da tarde, desde o velorio ás Burgas de Ourense, sala número 6, ata a Igrexa Parroquial de Santa Teresita do 21, Ourense, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación na intimidade familiar no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, Uirixo. Primeiro cabodano do señor, don Manuel Vázquez Quintela, viúvo de Esperanza Moure Pinal, de Mesón o Rancho no Carballiño, falecido o día 8 de setembro de 2025, aos 78 anos no Carballiño. Descanse en paz. A súa filla, Emilia Vázquez Moure, fillo político, Nazario Fernández Taboada, neto Ian Fernández Vázquez, irmáns políticos Matilde, Ovidio e María Luisa, tía Benita, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á misa de funeral de Cabodano, que se celebrará mañá, sábado, día 12 de setembro, ás 7 da tarde, no Templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Agustín Ramos Requejo, de Saneamientos Ramos, falecido o día 6 de agosto de 2025, no Carballiño, aos 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Angelines Pérez Eiján. Fillos Marián e Agustín Ramos Pérez. Fillo político, Eliseo Fernández Alonso. Netos Manuel e Santiago. Irmáns, Ramón. Eladio, falecido. Dolores, falecida. Luis, falecido. E Manuela Ramos Requejo, irmáns políticos, Maite Nieves, Manuel Chagas e Ana, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará mañá sábado día 12 de setembro ás 6 da tarde no Templo da Veracruz. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don Emilio Crespo Fernández, Melucho da Ventela, falecido o día 8 de setembro de 2025, en Pousada, Maside, os 87 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Aurita Pérez Bernárdez, fillo, Manuel Crespo Pérez, netas Noelia e Carlota Crespo López, irmás Modesta e Mercedes Crespo Fernández, irmáns políticos Rosalía, Pura, Hermesindo, Obdulia, Gerardo, Lola e Carmen, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará
mañá sábado día 12 de setembro ás 6 da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Dacón. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Delfina Alonso Rodríguez, viúva de Antonio Nogueira da Casa, natural de Moreira,

Pues claro que sí, que xa sabedes o que día a creenza popular, que se diría, o dito aquel, cando chove nas festas do Portal en Ribadavia, despois teremos un tempo magnífico nas festas do setembro no Carballiño. E tamén a inversa, cando hai bo tempo no Portal de Ribadavia, disque que chuvia asegurada despois no Carballiño. Pois o pasado martes, o día da festividade de Virxe do Portal, a patrona do Ribeiro, día grande das festas do Portal, choveu en Ribadavia. Así que creo que sí, podemos estar tranquilos que imos ter este ano bo tempo para as nosas festas do setembro, polo menos para este prólogo festivo desta fin de semana, coa feira festa da Pepa Loba en Flores, e tamén para os primeiros días da semana que ven, para o inicio das actividades do programa festivo no Carballiño, tamén parece ser que temos xa tempo anticiclónico asegurado para todos estes días, tanto para hoxe como para fin de semana, como para o inicio da semana que ven, con temperaturas que se irán subindo e mesmo serán bastante, bastante calurosas. Bueno, para mañá sábado e o domingo, incluso

Eu diría que calurosas xa ademais, sobre todo no Ribeiro, porque sábado e domingo van a alcanzarse os 35 ou 36 graos en algunhas localidades do Ribeiro. E aquí, aquí no Carballiño, aquí no noso barrio de Flores, para a Feira Festa da Pepa Loba, máximas de ata 33 graos. Así que haberá que andar de Feira Festa, pero a sombra, durante as horas centrais do día. O ceo vai permanecer despexado en todas partes. Tamén, tamén bo tempo para esta tarde de venres, para esta gran festa Holi do Carballiño Centro Comercial Aberto, entre as 5:30 e as 8:30 da tarde, na Pista Roxa, na Praza do Emigrante.

0: Así que coincidindo, amigos, amigas ointes, coa fin de semana, pois imos xa entrando en tempo, en ambiente festivo e tamén na conta atrás para o inicio do San Cibrán 2026. Aquí con nós xa nos acompaña Manolo Dacal, que é o concelleiro de turismo do Concello do Carballiño, e que estaba o home e dicía, ui, é que xa non dou máis, xa non dou máis. Manolo, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde. Boa tarde.
0: Bueno, andamos a mil por hora, non?
1: Pois sí, porque en todo tens que botar a man das cousas e débese facer, non? Agradecerlle a unha comisión de festas que cada ano pois traballa arreo, donde a xente, pois, bueno, pois moitas veces tiña que colaborar, sí, un poquinho máis, tanto establecementos como bueno, pois personalmente, que si un libro, que si un pequeno detalleño para ter unhas festas dignas e unhas festas, bueno, pois creo que de todos modos están ben conseguidas, que vai haber unhas actuacións boas. O clima, como ben dices tú, é moi importante.
0: Parece que vai respaldar, que vai acompañar e favorecer o ambiente festivo.
1: Pois sí, sinto que o gran día, o bo día de Rivadavia, bueno, pois, fose así, pero ojalá non fose
0: un ningún... ano por unos e outro, no, ano por outro. Xa lle devolveremos o favor.
1: Ojalá que non sea por ningún nos dous casos. E bueno, pois efectivamente, pois vamos a intentar disfrutar dunhos días dun excelente tempo e... bueno, pues de boas actuacións, de bo...
0: Recuperamos unha segunda sesión de fogos, sí, artificiais, sí, que, bueno, pues hai algúns anos que tiñamos unha única sesión.
1: Sí, porque...
0: Bueno, xa o ano pasado fixerase unha sesión, recordarás...
1: Que foi un minuto, sí, verdaderamente moi bonita, foi...
0: Non foi, bueno, un minuto non, pero cinco
1: minutos. Sí, cinco minutos, non, entonces, home, pois, desluce non, porque foi moi bonita, sí, pero sí, máis nun entorno da Veracruz, que espectacular, pero bueno, pois este ano pois decidiuse facer un poquinho máis, levar os dous días isto, e tamén repartir un poquinho máis a festa, hacia tamén a zona do Calvo Sotelo, bueno, pois unha vez que tiras pa tirada do fogo, pois intentar ter festas por todos os lados.
0: Dúas sesións de fogo, como tradicionalmente sempre foi nas festas do setembro do Carballiño. Bueno, algún ano, éramos rapaces, creo, pero non lo recordarás, hasta tres, sí, sesións, sí, non? Tres días, non?
1: Sí, hasta me acordo na Plaza Mayor.
0: Bueno, era que era sempre na Plaza Mayor, aquilo era un Mayor, puro...
1: Era un espectáculo, era un auténtico espectáculo,
0: non?
1: Que pasa, non era un fuego tan, xa, peligroso como é o de hoxe en día, pero bueno, tamén tiño o seu riesgo,
0: Alguna que outra chaqueta, alguna que outra cazadora, Xerxei, pois...
1: Sí, sí. Quedaron no sitio.
0: Alguna que outra queimadela sí que, sí, que había, pero, bueno, era así daquela, non?
1: Era así, eran máis cercanas, eran máis riesgo, pero bueno, pois...
0: Parte do risco era, eu creo que era o encanto, non? Aquelo, pues sí, ali, a xente, pues sí, pues sí, apiñada toda, non? Que non collía un alfiler na, claro, na Praza Mayor, os de antes incluso recordan en Flores, cando estaban cos caldeiros todos de auga, sí, preparados para
1: botar.
0: Cando caían as canivelas,
1: sí, sí, sí, así era,
0: cando caían as canivelas, pois, pues, veña, ir co caldeiro de auga e apagar.
1: Como o San Fermín, acordaste que había uns toros con fuego, sí, con fuego na... Entonces había que escapar, estaba claro, había que protexerse un poquinho, pero verdadeiramente pues, era tamén un auténtico espectáculo.
0: Bueno, pois, fundamentalmente, ti estás hoxe aquí para informarnos no que é, pois, a ubicación, non, das atraccións festivas. Xa o ano pasado houve algúns, sí, cambios, deixando libre a Praza da Veracruz, e este ano, pois, parece ser que definitivamente seguimos nesa mesma liña.
1: En estos momentos non queda outra solución, os espacios son os que hai, e temos que ceñirnos aos plans de seguridade, bueno, pois vamos a, como sempre, como estes últimos anos, ocupar o que é a Pista Roxa, a Alameda.
0: Aí xa é o clásico de toda a vida.
1: É o de toda a vida.
0: Aí non hai cambios.
1: Aí non hai cambios ningún.
0: Autopista do Camarero.
1: Esa está...
0: Sempre estivo no mesmo sitio.
1: Esa está clara, esa está... Bueno, pois xa leva anos e anos, non? Antes votaban incluso tres meses ou cuatro, non?
0: Sí.
1: Votaban aquí tres,
0: sí,
1: meses.
0: Hasta o Nadal, prácticamente,
1: sí, sí,
0: sí, hasta,
1: sí, sí,
0: o Nadal.
1: Sí, sí,
0: eh. Sí, e o José Luis 72 coas súas hamburguesas.
1: Exactamente, non se nos olvida, eh? Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: yo continuo co barquito.
0: Sí. Bueno, pues, José Félix, movendo os cochiños na pista. Sí. ¿Recordas?
1: Sí, tantas veces.
0: Que eu pensaba que era un dos jefes.
1: Qué bonitos tempos.
0: José Félix pensaba que era un dos, dos propietarios.
1: José Félix era un...
0: Do camarero, ¿no?
1: Era un encanto, un espectáculo. Verdaderamente era un auténtico espectáculo. Él e outros tantos, pero bueno, pues verdaderamente José Félix era un deles.
0: Sí. Bueno, pois teremos logo ocupada, como sempre, a pista roxa, cos clásicos, uh-huh. Entre os máis clásicos, os cochiños eléctricos, tamén a zona da Alameda.
1: Sí, a zona da Alameda, que é onde van tamén todo prácticamente de nenos, para a xuventude, para nenos principalmente, despois xa, pois bueno, pois tamén se xa utilizas aquí a Conde Vallellano, aquí está o Pituxo, como sempre.
0: Entre a Rúa Aldara e o cruce con Roselía de Castro e Curros.
1: Efectivamente, temos que trasladar os taxis para aquí, para a zona esta, precisamente pois por a ubicación do Eler na Alameda. Despois, xa, como ben sabes, tamén houve o cambio que houve que facer o ano pasado debido a que non se podía ocupar, non se pode ocupar a Veracruz. Ajá. Pois foise po Inén, Trevén Xoxé e a Celso Emilio Ferreiro.
0: Ajá, aquel triángulo.
1: Sí, ¿no? Ali son un poquinho máis xa para maiores, non? Sí. Onde temos a ollita esa que llaman a olla e onde temos tamén os saltamontes, non? Que son prácticamente... dúas, tres atraccións das máis importantes, das máis grandes, e donde, bueno, pois o sistema de seguridade pois ten que ser moito máis vixiado. Indudablemente que así vai ser, hai un ingeniero por parte do ayuntamiento que vai vigiar,
0: supervisar as instalacións e inspeccionar, ¿no?
1: Exactamente, dormir tranquilo que é o máis importante, non? Despois xa, pois... que teñamos sorte, porque ainda con todo eso, pues, sempre pode suceder algún acontecemento non predecible, bueno, pero bueno, esperemos que non.
0: Non ten por que.
1: Gracias a Dios, nunca pasou nada. Aquí, tanto os servicios municipais de policía local, bombeiros...
0: Nunca pasou nada sen haber as medidas de seguridade que hai hoxe,
1: Efectivamente, porque a veces...
0: Nunca pasou nada porque Dios non quixo,
1: claro,
0: ¿no?
1: Pues sí, é certo. Aparte, pues, certos anos nin nada lles pedías. Sí. Estou che falando de fai moitos anos, non?
0: Bueno, tampouco as atracións eran as de hoxe en día, non?
1: Sí, máis modernas tamén, máis tal, porque claro, esas atracións moitas delas igual traen 30 ou 40 anos a costas, entonces hai que vixiálas.
0: Esos cochiños eléctricos, a tómbola, pois pues, tampouco
1: son cousas de...
0: tan de risco como son algunhas das atracións.
1: Efectivamente. Non che digo nada en ciudades grandes donde... Sí. Bueno, pues tú imagínate que esto lo váramos para o parque, pudéramos montar ali 50 aparatos grandes.
0: Antes de comenzar a funcionar as atraccións, logo un técnico contratado polo concello supervisa o funcionamento, sí, as medidas de seguridade.
1: Eles teñen que traer toda presentar a documentación toda, como si, xa teñen ahora mismo toda presentada, empezan a montar a partir deste sábado das 00 horas, porque así temos estipulado no seguro. Ajá.
0: ¿Sábado ou domingo?
1: De sábado para domingo.
0: Mañá.
1: Monta mañá a partir das 00.
0: Vale.
1: Despois xa serán supervisados por o ingeniero.
0: Decir, o domingo algunhas estarán funcionando, o lunes.
1: No, hasta o martes non poden estar.
0: Vale.
1: Dámoslles eses dous, tres días para que...
0: Dous días de para montaxe.
1: E despois, xa que estén hasta o 20, pois... Aí,
0: domingo 20 ata a noite.
1: Funcionando, sí, que o domingo 20 é o día do neno, bueno, pois que...
0: En canto ás ubicacións, creo que non comentamos, que non citamos, Manolo, este pequeno tramo, que creo que tamén continuará ocupado, entre a Rúa Cuba... e a rotonda da Alameda, ese primeiro tramiño de Julio Rodríguez Soto, creo que continúa tamén.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, hasta prácticamente onde finaliza, bueno, que baixa para a Rúa Cuba, porque baixa para baixo, efectivamente. Aí sí que sempre vai...
0: Bueno, por si o ano pasado logo quedou libre a Praza da Veracruz, sí, claro. Bueno, pois pues a ubicación é calcada, é a mesma do ano pasado.
1: Claro, e cada vez vai a menos, o sea, que chegar as atraccións... pois en ese aspecto, pois debido aos espacios que hai, cada vez pois hai que reducirlos, non? Incluso agora, pois a última hora, pois tamén creo que lle fallou un. Bueno, pois sempre hai imprevistos, non?
0: Bueno, pois de isto se trataba, non? De informar sobre as ubicacións, os horarios, o corte das rúas, logo desde as 24 horas de mañá sábado, desde medianoite, xa se cortarán o tráfico, pois estas rúas para facilitar a instalación das atraccións, aí permanecerán ata pois o domingo día 20, cando comenzarán a recoller, non?
1: Teñen que recoller xa a partir das 00 horas.
0: Manolo Dacal, moitas gracias.
1: Pues nada, que disfrute todo o povo das festas e bueno, que teñamos un bo tempo e animarse. Que todo
0: parece mundo ser que sí, que de momento o tempo vai acompañar e vai favorecer este ano o ambiente festivo no Carballiño.
1: Gracias a vos.
2: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988 27 04 63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
3: Hay algo no que coincide a mayoría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño. Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
4: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
5: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos, industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade o mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
6: Es que me encantas tanto.
7: Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
8: ¿Dónde nos informamos?
7: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
5: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
9: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
5: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
10: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Pois ese, imos falarvos nos próximos minutos de todo, que é moito, moitísimo, que nos imos encontrar estes días, desde esta mesma tarde de venres ata o domingo no noso barrio de Flores. Estaba eu cavilando aquí, dicindo, mira, estarán a esta hora escoitándonos Rosa, estarános escoitando Rosa Núñez, Muñoz,
1: Tupino.
0: Estará o amigo Alfonso Tupino escoitando, a ver que din estas novas xeneracións, que continúan coa tradición que iniciamos nos fai 30 anos, pero como pasa o tempo, Que novos éramos daquela, Ari Quintas, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: E Muñoz, verdade?
1: Núñez.
0: Claro, home, claro, é que Núñez Muñoz non máis levar o... Pero bueno, dos Muñoz, non?
1: Sí, sí, descendente.
0: Descendentes, aí. Do Reque. Dos Reques. Clara non, Clara esta é adotada, esta veu de fora, veu de Chantada, que boa terra.
2: Bueno, pero creo que xa me gañei nacionalidade.
0: Sí, sí, porque...
1: Xa casi levan máis tempo aquí que...
0: Bueno, pero cando chegaches, xa non sei por que edición iría a Pepa Loba,
2: Sí, a Pepa Loba xa levaba moitos anos.
0: Xa estaba rodada,
2: Sí, sí.
0: Xa estaba rodada.
2: Nos levamos, non sei, 12 ou 13 anos nada máis.
0: Coa asociación Tradicións e Buscas, non? Que non só, Ari, non só organizades a feira festa da Pepa Loba, aínda que, digamos, é a vosa actividade estrela, estelar, máis mediática, pero, bueno, tamén facedes aí o San Xoán en Flores.
1: E o Magosto.
0: E o Magosto. Algunha que outra cousiña tamén. Bueno, pois falamos da feira festa da Pepa Loba, da figura mítica, que era esta famosa bandoleira. Diz que Clara, algo así como a Robin Hood galega, non? Eso contan...
2: Sí, hai unha Pepa Loba en todos os concellos e en todos os povos, sí.
0: Precisamente unha das teorías, non sei de quen, di que a Pepa Loba que non era unha única muller, que había moitas Pepas Lobas. Sí,
2: efectivamente.
0: Repartidas por toda Galicia.
2: Sí.
0: Pensades que pode ser esa...
1: Sí.
2: Eu estou totalmente
0: a teoría, sí.
1: Sí.
2: De feito, non é fácil saber cal é a orixe da Pepa, onde apareceu.
0: Sí.
2: Hai moitos concellos que se queren apropiar da Pepa, entón penso que...
0: Bueno, aquí moito Polodeza, non? Polodeza, sí. Polodeza...
2: bueno, polo
0: Carballiño mesmo, non? Aquí tamén, tamén nos... Adueñamos da historia, da lenda da Pepa Loba, da figura mítica, porque hasta, quen dicía, o bello Ernesto Atanasio, o corcheiro, dicía, contaba que por fillara a unha nena aquí na carreira, non vos sona aquelo.
2: E tiña amigas aquí. A Cachapanda parece ser que
0: eso,
2: está,
0: a Cachapanda,
2: parece ser que sí, que está como... Pero era como, máis que... Non sei, era como unha amiga, non? Por lo menos é a información que temos.
0: Sí.
2: Era gran amiga da Pepa.
0: Sí.
1: E, bueno, dicía que era a comadre da Pepa, pero, bueno...
2: Claro.
0: A saber. Que, o que sí, bueno, pues... é algo increíble... É que no século XIX a bandoleira, ou bandoleiras por excelencia, fose mulleres.
2: Sí, a verdade é que a Pepa tiña que espertar na actualidade e que houbera moitas máis mulleres dispostas a rebelarse.
0: Como a Pepa Loba ou as Pepas Lobas.
2: Exactamente.
1: Como as Pepas Lobas. Sí.
2: Compren Pepas Lobas na sociedade actual.
0: Bueno, pois nós temos a Pepa Loba de Flores que veremos la mañá, non?
2: Sí, sí.
0: Mañá sae coa súa gavilla, coa súa cuadrilla, non?
2: Mañá as 8 da tarde.
0: Este sábado ás 8 da tarde, como sempre fará aparición, bueno, ali á altura do concello, non?
2: Empezamos, ademais facemos unha chamada a todos os carballineses e carballinesas para que nos acompañen na foliada inicial, que vai ser na Praza Maior.
0: Ajá.
2: Entón, que veña a bailar todo o mundo, por favor, que precisamos esa ambientación inicial que nos dé a pulo para logo baixar.
0: Pare collendo ritmo, non? Entrando en ambiente. Bueno, vai baixar a gavilla da Pepa Loba o completo, que é o mesmo dar trela o completo, e colaboradores a gavilla da Pepa Loba. O 100% vai a algunha baixa este ano?
2: Non, nunca estamos ao 100%, porque en setembro, pois, dar trela, igual que moitos outros colectivos, colle vacacións en agosto. Entón, claro, hai moita xente, pois, ou en agosto ou en setembro, e hai xente que non está. Pero nunca estamos ao 100%. Pero sí, este ano temos nin máis nin menos que 40 actores colaborando coa Pepa Loba.
0: Bueno, pois, sodes unha boa cuadrilla,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, ademais de dar trela, pois hai 40 persoas, 40 voluntarios.
0: Para tremer, non?
2: Sí, este ano vai ser...
0: Temible, non?
2: Hai moitas novidades este ano.
0: E non nos contas ninguna?
2: Sí, claro, claro. Peña. Pois mira, imos ter música dende o principio ata o fin.
0: Ajá.
2: Pero non só música de non só música para escoitar, senón imos ter músicos profesionais que nos van acompañar, e tamén pois cantantes roldando coa profesionalidade ou casi profesionais, solistas, ou seja, que vai haber un poquinho de... A nivel musical está moi completo. Logo imos ter sangue, xa dicía Cabanillas, que corra o sangue a regos. Moito sangue, pero ollo, quero facer unha puntualización. Todo sangue que utilizamos na Pepa Loba é de mentira. Vale, para que non haxa malos entendidos.
0: Bueno.
2: E todas as armas que utilizamos tamén son de mentira.
0: Bueno.
2: Porque logo aparecen por aí outros armeiros e non teñen nada que ver, nin están vinculados coa Pepa Loba, nin incentivamos para nada o uso do sangue nin das armas.
0: Está, ¿vale? está ben aclarar.
2: Ben, despois un elenco moito máis amplo que en ningunha das edicións. E logo, nada, pois o eixe principal nesta Pepa Loba vai ser tanto a denuncia social como o drama cotiá. E, por suposto, moito, moito cine tamén.
0: Dixemos que este sábado dixemos desde as 7 ás 8 da tarde.
2: Sí, exactamente, empezamos ás 8 da tarde na Praza Maior.
0: Ás 8 da tarde, bueno, pois quen que ir a gardar sitio, que chegue logo con tempo, porque despois xa irá chegando a cuadrilla o completo desta 30 edición da Feira Festa da Pepa Loba, coa baixada da Pepa Loba, que é o momento álxido, o momento culminante, non? Do evento, dunha feira festa Ari este ano, que non o dixemos, dedicada aos afiadores e aos paragüeiros, a que sí?
1: Sí, señor. E bueno, para iso vamos a facer unha pequena homenaxe. Hoxe, venres, estaremos, bueno, na Eira de Flores, ás 8 da tarde.
0: Ajá.
1: E iso, un homenaxe aos afiadores
0: e os paragüeiros
1: e un faladoiro sobre o oficio e o barallete. E o barallete é, bueno, a linguaxe secreta,
0: sí, sí,
1: dos afiadores. E van a intervir Xosé Eloi Sobrado, historiador e escritor,
0: sí, sí.
1: Laura Paz Fentanes, que é filóloga e é unha investigadora de referencia do barallete, ademais de outros traballos de investigación que ten. E tamén estará un Pepe Campos, máis coñecido como Pepe Afiador, que é un afiador tradicional e que levará unha roda fabricada por el mismo e nos fará unha demostración en vivo da carroda. E despois a
0: roda de afiar.
1: A roda de afiar
0: tradicional, a que viamos nas feiras,
1: sí.
0: Pois hasta non fai tantos anos tampouco,
1: sí,
0: eh.
1: Sí. Daría algún que...
0: Sempre se poñía a roda de afiar ali onde a xollería Boborás.
1: Exactamente. Ay, sí, ¿no? Sí.
0: Recordas, verdad?
1: Sí, sí, sí. Ay, perfectamente, me recordo.
0: Esta non, que esta non é do Carballiño.
1: Sí, nas feiras.
2: Pero segue habendo un afiador nas feiras.
1: Sí, pero non trae
0: roda. Pero xa non hai...
1: Xa é con motor e tal. Sí, ese ten roda tamén... Pero ahora, bueno, claro, é máis...
0: Os afiadores eran, sobre todo, de Nogueira de Ramuín.
1: Sí, exactamente, eu sei que é o berce dos afiadores.
0: Bueno, pois pues todo isto, Ari, hoxe desde as 8 da tarde.
1: Sí. Y, sí, hasta as 8 da tarde e despois a
0: Eira de Flores.
1: Eira de Flores, exactamente. E despois a noitiña na fonte, pois haberá unha queimada e música tradicional.
0: Para completar este primeiro día. Pasamos ao sábado. Que temos o sábado?
1: Bueno, o sábado pues temos a lectura. Empezamos ca lectura da xuventude da Pepa Loba. Nesa mesma mañá vai haber, bueno, tenemos tamén o campeonato de Virisca pola tarde. Obradoiro de cestería tamén pola tarde.
0: Que moito se xogaba a Virisca. Sí, sí, moito se xogaba a Virisca no barrio de Flores.
1: Sí, pois agora casi imposible xuntar xente pa... Dignos un traballo, xuntar dúas parellas.
0: Xa, xa.
1: E, bueno, ao final conseguímolo, pero, bueno, non foi fácil, E, bueno, como continuo. Despois, hai un pasarrúas por atrás no Arnaldo,
0: ajá,
1: que é un personaje mitolóxico, máxico e, bueno, moi, moi curioso e moi, moi especial, entre outras cousas. Iso sobre as 7 da tarde, un pouco antes da baixada da Pepa.
0: Da Pepa Loba, e a cuadrilla.
1: Que, bueno, que será as 8.
0: As 8.
1: E, bueno, durante toda a xornada habrá xogos populares do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Eso para o sábado. E o domingo, pois, eso, continuamos tamén que habrá con obra do Iro de Cerámica, e habrá dous turnos, un pola mañá e outro pola tarde.
0: Uh-huh.
1: Continuamos ca lectura da Pepa Loba, da xuventude da Pepa Loba, esta vez na fonte. E despois, bueno, o xa clásico campeonato de Chave, que cada ano vai a máis. E despois o xantar popular, uh-huh, as 2:30. Con todos os colaboradores, os artesáns e os visitantes.
0: E veciños.
1: Exactamente. E despois, as 6:30, pues, habrá o último obradoiro de estampación textil. E despois, bueno, pues, as 9,
0: programa completiño,
1: Eu penso que sí, que hai para todos
0: os públicos. Non imos aburrirnos. ademais, claro que sí, que postos de artesanía,
1: sí,
0: artesáns, tanto a nivel expositivo como de venda, para comprar, non?
1: Sí. Este ano hai 18 postos.
0: 18 postos, sí, de artesáns. Sí.
1: Entre, bueno, artesanía, mercado tradicional, producto de cercanía, e estamos ampliando o marco da feira hacia as artes plásticas, que, bueno, que tamén cada ano hai máis participación.
0: Ajá.
1: E faremos unha exposición na rúa, nunha das calles de Flores, tamén exposición e venta.
0: 18 artesáns repartidos polo barrio na baixada, sí, fundamentalmente, sí, non? Cara á fonte.
1: Sí, cara á fonte, sí.
0: Virá das tartas, as das tartas artesáns ou non?
1: Sí, virá de
0: ven a das tartas, sí.
1: No, ven do sitio que ten un, bueno, que é o posto da fariña de castaña, que fai repostería con fariña de castaña.
0: Vale, porque eso interesa máis.
1: Sí.
2: E as tortiñas mexicanas.
1: Ah, perdón, que se me olvidaba algo, unha novedad moi, moi...
0: Ah, está ben.
1: Bueno, este ano hai un posto de callejero de comida de tacos mexicanos e vai presentar o taco galego, que o bautizou como Taco Pepa Loba. E é unha receta puramente tradicional galega 100% con produto de aquí, pero en formato taco.
0: Pues non, mira, vou dicir, haberá que probar.
1: Claro, non vou dicir o que é porque é mellor probarlo. Bueno, probámosla, é deliciosa, é contundente.
0: Ademais, a comida mexicana no Carballiño sempre tirou, sempre gustou, gusta moito.
1: Sí, e está, bueno, a mí me parece unha idea moi original, non? Tratar de fusionar as dúas culturas gastronómicas e...
0: Pois todo isto que nos estiveron contando Ari Quintas e Clara Vázquez, encontrarémonos esta fin de semana, desde esta tarde e ata o domingo no barrio de Flores. Clara, que pides a palabra.
2: Sí, pido a palabra porque pensei que me ías preguntar algo máis e quedamos máis importante por dicir.
0: Menudo entrevista.
2: Non me dá tempo.
0: Claro que che dá tempo. Sí.
2: Mira, pois nada, un pouquiño sobre a trama e os personaxes deste ano, vale?
0: Aposta en escena.
2: Vale. Mira, vai
0: a dramaturxia.
2: Uns músicos sorprendentes. Un narrador que non é nada habitual. Un alcalde prototipo, isto sí que non vai romper escamas ningúns.
0: Falla.
2: Un cacique indesexable. Uns pais desesperados pola desaparición da súa filla. Vai haber o primeiro secuestro da Pepa Loba. Unha limpeza de rúas inacertada. un linchamento inxusto, a amizade dunha amiga eterna, o despeito dunha veciña doída, a urxencia dunha rica afectada, a vulnerabilidade dunha moza, e todo isto por unha cacicada, a maior cacicada que se viu na Pepa Loba, que a banda da Loba, por suposto, non vai permitir. Nada, e rematamos cun final que ten un desenlace inesperado e moita picaresca.
0: Pois quen queira velo que se achegue. Mañá ás 8 da tarde, cando fará a súa aparición, o acto da súa aparición, a gran Pepa Loba, a mítica bandoleira, con toda a súa cuadrilla, e ben complete, 40 bandoleiros e bandoleiras. Así que Ari, Clara, Clara e Ari, moitas grazas por esta entrevista, por achegarvos aquí ata os nosos estudios, e que viva Flores e que viva Pepa Loba.
2: Pois nada, que viva sempre.

0: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería Toscaña. Esperámoste. Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com. No mesmo centro de San Cristobo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
1: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
0: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a vuelta o cole do Supercen. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios en lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas, os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar, no Supercen. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
2: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: Hai algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño.
0: Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
5: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
0: Carpintería Canosa, cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
6: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Rápida, rapidísimamente, sen perder tempo. Imonos ata o lugarciño de Arenteiro, no concello de Piñor, onde tamén desde hoxe están xa a ritmo de festa e celebrando desde hoxe as festas na honra Virxen da Peregrina, unhas das máis sonadas neste concello da nosa comarca. Saudamos a Adolfo, un dos veciños do lugar. Adolfo, moi boa tarde.
8: Hola, boa tarde.
7: Bueno, nos somos como os do cantar aquel que decía que daches de vir ás 9 e viñeches ás 9:30, que daches de chamar unha hora e chamas outra. Así que disculpas, Adolfo, que tardamos un chisco, ¿verdade?
8: Sí, pero son disciplinados y estoy esperando. Dime.
7: que está churrascada preparada para esta noche, creo que sí.
8: Sí, pues hoxe ás 22 horas, churrascada no campo da festa con verbena a cargo do grupo Sensación.
7: Bueno, os veciños creo que están animados e que non faltará ningunha esta churrascada. Non sei se aínda tendes capacidade para máis reservas.
8: Un éxito como a cada ano que se fai.
7: Despois do churrasco, seguramente que hai quen lle bota un bailable co grupo Sensacións. En estas festas de Arenteiro, Adolfo, temos verbenas, tanto mañá sábado como o domingo, como aínda o próximo luns. 4 días de festa e outras tantas verbenas, a que sí?
8: Hola.
7: Adolfo, sí, que decíache que por música e por verbenas tampouco van quedar estas festas de Arenteiro, porque 4 días de festa e outras tantas noites de verbena. Nada, cortouse. Bueno, pois fago eu de Adolfo logo, Fago eu de Adolfo e conto vos que despois de este prólogo, desta gran churrascada desta noite, continuarán as festas de Arenteiro mañá sábado coa charanga Ardores, coa disco móvil Pirámide XL con Marcos Quintana. O domingo teremos pasarrúas cos Concheiros de Vigo, procesión e misa solemne o mediodía, antes ás 10 e ás 11 da mañá. Tamén teremos misas rezadas ás 5 e media da tarde, xogos infantis e pola noite verbena coa Orquestra Marbella. E xa finalmente completamos o programa o luns día 14 a 1 con misa con procesión co Orfeón do Carballiño e desde as 10 da noite a verbena que despedirá e completará estas festas de Arenteiro co grupo Os Trasnos. Isto o luns e logo martes, bueno, pois xa tomamos a alternativa festiva, xa continuamos martes, mércores, xoves, venres e sábado coas festas do Carballiño e logo tamén desde o venres, pois simultaneando o ambiente festivo coa Saleta en Cea.
9: Nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
10: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988 27 04 63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
11: Pirotecnia Hosman, nas festas do setembro con dúas grandes tiradas. Mércores 16, dende as 11 da noite na entrada ao Parque Municipal, o tradicional espectáculo de fogo voador e fixo de Pirotecnia Hosman. E o venres 18, no Parque Municipal, ás 11 da noite, outra gran tirada de fogo, adicada á Festa do Pulpo. Pirotecnia Hosman, 988-202006, Cambeo, Coles.
12: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
13: Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
14: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite, antirradiador.
15: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E también na Avenida da Estación, Xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en O Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Teresa Fernández Penedo, viuda de Manuel Crespo Álvarez, e veciña da rúa Río Xares número 9, Ourense, faleceu en Ourense aos 101 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Sindo, xubilado de Caixa Galicia, e Manolo, empregado de A Banca, fillas políticas Sari e Elena, netos Lorena, Juan e Alba, neta política Dina, irmás políticas Aurora Crespo Álvarez e Rosa Vázquez, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 11 de setembro ás 5 da tarde, desde o velorio ás Burgas de Ourense, sala número 6, ata a igrexa parroquial de Santa Teresita do 21, Ourense, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación na intimidade familiar no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, Uirixo. Primeiro cabodano do señor don Manuel Vázquez Quintela, viúvo de Esperanza Moure Pinal, de Mesón o Rancho no Carballiño, falecido o día 8 de setembro de 2025, aos 78 anos no Carballiño. Descanse en paz. A súa filla, Emilia Vázquez Moure, fillo político, Nazario Fernández Taboada, neto Ian Fernández Vázquez, irmáns políticos Matilde, Ovidio e María Luisa, tía Benita, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á misa de funeral de cabodano que se celebrará mañá, sábado, día 12 de setembro, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Agustín Ramos Requejo, de Saneamientos Ramos, falecido o día 6 de agosto de 2025, no Carballiño, aos 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Angelines Pérez Eiján. Fillos Marián e Agustín Ramos Pérez. Fillo político, Eliseo Fernández Alonso. Netos Manuel e Santiago. Irmáns, Ramón. Eladio, falecido. Dolores, falecida. Luis, falecido. E Manuela Ramos Requejo, irmáns políticos Maite Nieves, Manuel Chagas e Ana, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará mañá sábado día 12 de setembro ás 6 da tarde no templo da Veracruz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Emilio Crespo Fernández, Melucho da Ventela, falecido o día 8 de setembro de 2025 en Pousada, Maside, aos 87 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Aurita Pérez Bernárdez, fillo Manuel Crespo Pérez, netas Noelia e Carlota Crespo López, irmás Modesta e Mercedes Crespo Fernández, irmáns políticos

0: natural de Moreiras, Boborás. É falecida en México aos 100 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Destacado da nosa axenda de actividades con distintas ideas que sempre vos achegamos ás propostas de Cope o Carballiño para o ocio, tempo libre, o lecer e o entretemento de cada fin de semana. Antes, rapidamente, pois trasladamos o que é, entendo que sí, unha moi boa noticia para o IES Chamoso Lamas do Carballiño, que nos dá un novo paso na súa internacionalización. Coa concesión, este a noticia, coa concesión para o Chamoso Lamas de dous novos proxectos Erasmus Plus. Así pois, o IES Chamoso Lamas consolida a súa aposta pola internacionalización coa concesión destes dous novos proxectos Erasmus para o período 2026-2028. Un destes proxectos Erasmus destinado á educación de persoas adultas e o outro á formación profesional ou alumnado de FP. Trátase, pois, dun importante avance na estrategia internacional do Instituto Chamoso Lamas, que pretende que as oportunidades de mobilidade e aprendizaxe europea cheguen progresivamente ao conxunto da comunidade educativa e teñan tamén un impacto propio no contorno, na contorna do Carballiño e comarca. Os dous proxectos foron presentados na convocatoria Erasmus Plus 2026 e serán agora desenvolvidos co apoio do Servizo Español para a Internacionalización da Educación. En concreto, o proxecto de educación de persoas adultas chamase Adultos Competentes, Cidadanía Europea Activa. Desenvolverase entre o 1 de novembro de 2026 e o 30 de abril de 2028, mentres que o proxecto de formación profesional chamase Competencias para a Empregabilidade e o Emprendemento, cara a unha Europa sostible, segura e inclusiva. E terá unha duración de 18 meses, en concreto, entre o 31 de decembro deste ano 2026 e o 29 de xuño de 2028. Son mobilidades totalmente subvencionadas das que van poder disfrutar os alumnos e alumnas do IES Chamoso Lamas. O obxectivo final é estender estes proxectos a todas as etapas educativas do Instituto Carballiñés do IES Chamoso Lamas.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E por este programa de radio aquí polos estudos de COPE o Carballiño pasou hoxe o concelleiro de Turismo e Festexos do Concello do Carballiño, Manolo Dacal. Confirmounos efectivamente que mañá domingo ás 24 horas, mañá domingo ás 12 da noite, comezarán a instalarse as atraccións de feira que teremos este ano no Carballiño, nas festas do setembro. Así pois, para facilitar a súa instalación, desde esa mesma hora, desde as 12 da noite de mañá a domingo, procederase ao corte ao tráfico deste tramo da Rúa Conde Vallellano, que é o que vai desde o cruce aquí en Aldara, co cruce de Curros Enríquez e Rosalía de Castro. Tamén ese pequeno primeiro tramo de Julio Rodríguez Soto entre a rotonda da Alameda e o cruce de intersección coa Rúa Cuba. Ademais, as atraccións festivas tamén ocuparán a Pista Roxa na Praza do Emigrante do Carballiño, a Praza da Alameda, o que obriga a trasladar a parada de taxi a Conde Vallellano. Tamén ocuparán ese espazo no entronque das rúas Bencho Sei, Celso Emilio Ferreiro e Rúa Ourense. E igual que xa aconteceu o ano pasado, quedará este ano tamén libre de atraccións festivas a Praza da Veracruz. Polo tanto, desde as 12 da noite de mañá, de pasado mañá, queremos decir, de mañá sábado, pois xa quedarán cortadas ao tráfico estas citadas rúas e espazos. Permanecerán as atraccións festivas no Carballiño ata o domingo, día 20 de setembro, deste domingo en 7 días.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Esa no repaso a xenda de actividades e acontecementos para esta fin de semana, para esta mesma tarde de venres. Temos a festa Holi do Carballiño Centro Comercial Aberto, que culmina a campaña de volta ao cole. Será desde as 5:30 ás 8:30 desta tarde na Pista Roxa. Para esta gran festa infantil, para toda a rapazada, con cada tique, xa sabedes, de compra, ainda podedes comprar esta tarde, os participantes poderán facerse cunha bolsa de polvos de cores, de polvos Holi. Ademais, haberá fotocol para fotorrecordo gratuito, e ás 8:30 da tarde o sorteo, que será presencial, de 3 lotes de material escolar. Por este programa de radio, por este mediodía de COPE o Carballiño de hoxe venres, en este 11 de setembro, pasaron, estiveron aquí con nós, nos nosos estudos, Clara Vázquez, de Dar Trela Teatro, e Ari Quintas, da Asociación Cultural Tradición Se Buscas, de Flores, que nos falaron o detalle do que vai ser a programación para este ano, que comeza esta tarde, e a inauguración da Feira Festa da Pepa Loba no barrio de Flores, e xa no prólogo das nosas festas do setembro, esta Feira Festa da Pepa Loba, que nos recordou Ari Quintas, está este ano dedicada aos afiadores e aos paragüeiros. Por este motivo, hoxe ás 8:00 PM na Eira de Flores haberá un faladoiro sobre os afiadores e o barallete, e mesmo demostración en vivo dunha roda tradicional de afiar. Despois, pola noite, na Fonte de Flores, queimada popular, música tradicional tamén, para completar este primeiro día da Feira Festa da Pepa Loba. E xa desde media tarde estarán abertos os postos de artesanía. Artesanía, produtos da nosa terra, artes plásticas, e tanto en exposición como en venda. Son un total de 18 postos os que se instalan desde hoxe no barrio de Flores. E para mañá sábado haberá xogos populares, haberá obradoiros, haberá pasarrúas musical co trasno Arnaldo, e por suposto, un momento culminante de toda a fin de semana, de toda a Feira Festa da Pepa Loba en Flores, o momento culminante mañá sábado ás 8:00 PM, coa aparición na Praza Mayor do Carballiño e logo a baixada cara ao barrio de Flores da Pepa Loba e toda a súa gavilla con 40 bandoleiros e bandoleiras que acompañarán a Pepa Loba. E logo xa o domingo haberá obradoiros de cerámica, estampación textil, o tradicional campeonato de chave, o xantar de confraternidade entre artesáns, amigos e veciños de Flores para clausurar a tardiña esta 30ª edición da Feira Festa da Pepa Loba no barrio de Flores. Tamén comenzan hoxe as festas da Peregrina en Arenteiro, en Piñor, para hoxe venres a partir das 10 da noite cunha gran e concurrida churrascada no campo da festa e logo verbena co grupo Sensaciones. Tamén esta fin de semana será con récord de participación a tradicional andaina e carreira popular do Concello de Maside, que reunirá alrededor de 400 participantes na matinal deste próximo domingo. Unha actividade solidaria coa que o Concello de Maside completa a súa programación de verán. Digo actividade solidaria porque os participantes abonan 5 euros que se destinarán a asociación Aspadisie. Por certo, Esta fin de semana, mañana sábado, teremos desde as 5 da tarde outra andaina tamén con carácter e finalidade solidaria. Mañana sábado, desde as 5 da tarde, con saída desde a Praza Mayor do Carballiño, unha andaina que está organizada polo Club AEDE de Patinaxe Artística do Carballiño e para recadar fondos para axudar o desplazamento do club, do equipo do Club AEDE á Copa de Europa, na que participará o Club Carballiñés o día 25 deste mes de setembro en Cataluña, en Figueres. Así que con este propósito, o recaudar fondos, axudas, pois organízase esta andaina solidaria. Pídese ya aos participantes 8 euros aos maiores de 14 anos e 5 euros ás persoas maiores de 14 anos. E para todas estas actividades, tempo totalísimamente veraniego para todos estes días. E tanto hoxe como para fin de semana, con temperaturas que ademais seguirán subindo progresivamente, que mesmo serán xa bastante calurosas para mañá sábado, tamén para o domingo. De momento, para hoxe, bueno, pois tampouco imos pasar calor, ¿eh? Para esta tarde, con 30 graus en algunhas localidades do Ribeiro e 28 graus aquí mesmo no Carballiño e tamén comarca adiante na maioría das nosas localidades, e co ceo despexado en todas partes. Pero é que para fin de semana sí que podemos decir imos pasar calor, algo de calor ou bastante calor. Sábado e domingo ata os 35 ou 36 graus as máximas en algunhas localidades do Ribeiro, mentres que no resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño, para fin de semana máximas arredor dos 32-33 graus. De noite, as temperaturas mínimas e a primeira hora da mañá non baixarán dos 14 graus. Así que, o dito, temperaturas totalmente de verán para estes días de setembro. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas por atención prestada. Saúdos, moi boa tarde.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Foro, moitos os puntos do sur de Galicia, onde xa hoxe se superaron os 30 graus, pero ollo que na fin de semana esta temperatura vai ser o habitual en todo o noso territorio, o que apunta que seguiremos desfrutando do verán xa case mediado o mes de setembro, levando a miles de persoas a desfrutar da costa e das praias, onde, por certo, hai moita xa sen vixiancia e servizo de socorristas, xa que son moitos os concellos que rematan con este servizo co fin do mes de agosto, sobre todo os máis pequenos. Polo que non está de máis que ese mañá o pasado vas á praia, comprobes antes se tes ou non aos socorristas que teñen un deses traballos de tempada ben marcado.
4: A ver, los socorristas principalmente hay que pensar que es una media de edad joven, principalmente están estudiando y entonces aprovechan durante el verano para poder trabajar. Entonces la media de edad es muy joven y hay una regeneración anual. Tenemos socorristas nuevos siempre.
3: Contanoslo a presidenta da Asociación Galega de Socorristas, Nuria Rodríguez, que sitúa o salario alrededor 2.500-1.600 euros o mes por 37 horas semanais. É unha das principais reivindicacións do colectivo é precisamente ampliar a tempada e conseguir máis días de cotización, que en xeral vai rematar, como dicíamos, este vindeiro 15 de setembro, xerando unha situación de risco. De feito, di Rodríguez, e lembra que moitas das situacións máis graves producense precisamente cando xa non hai socorristas nin servizos de emerxencia nas praias.
4: E cando máis se ahoga? Cando non hai servizos de emerxencia, cando non hai socorristas na playa, non hai vigilancia. Con lo cual parece pues que este tema en verano pues está estabilizando en Galicia, pues por más, yo creo que una de las cosas, porque tenemos socorristas. Ahora que ya vamos a no estar en las playas, pues vamos a ver lo que ocurre con estas incidencias.
3: De feito, seguimos con incidencias nas praias case que a diario. O último susto onte mesmo en Vilagarcía, rescatouse unha persoa inconsciente da praia de Compostela, ou en Ribadeo, na praia das Catedrais, onde se puso en marcha un operativo buscando por terra, mar e aire a dúas persoas que supostamente quedaran atrapadas nunhas rochas, aínda que finalmente semella que todo foi unha falsa alarma. En fin, que non é cuestión de meter medo, pero si sí de lembrar que as precaucións son a mellor ferramenta que temos para non ter que pedir axuda aos socorristas cando desfrutamos dunas praias, como vai acontecer esta vindeira fin de semana. Así que o dito, non está de máis que antes de entrar no areal, botemos unha ollada a ver se vemos ese servizo de socorrismo en marcha ou non. A Xunta activa xa mañá aviso amarelo por calor no interior da provincia de Pontevedra. E Meteo Galicia vende marcar avisos por altas temperaturas o domingo na conca do río Miño, nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde van poder superar ollo os 36 graus. Aínda que xa mañá van rondar esa temperatura, sendo os 30 graus ou máis o rexistro que máis se vai repetir en boa parte do territorio galego, agás o extremo norte, onde tamén fará calor. Tanto sábado como domingo e tamén o luns, xa que non se albiscan grandes cambios e semella que teremos toda a vindeira semana tempo estable e sen chuvias. Boa nova para os que estades de colleita ou de vendima, para os que desfrutaderes dun baño solar, non tanto para paliar a seca na que seguiremos a lo menos ata ben entrado o mes de setembro. Son as 8 menos 7 minutos da tarde. Eu sou Niño Granda, facemos unha breve paradiña e nada, escoitamos a resposta que todos nos facemos hoxe a esa pregunta: onde estabas ti tal día como hoxe hai 25 anos?
5: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
6: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
5: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
6: É pensar na Galicia do mañá.
5: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Hoxe, 11 de setembro, cúmprense, como vimos de escoitar na linterna con Expósito, 25 anos. Son dos atentados das Torres Xemelgas, un día que quedou grabado na memoria de todos os que o vivimos.
9: Estaba trabajando en Madrid, en telemarketing, y trabajaba al teléfono y tenía una tele al lado. Y de repente vi todo el desfase y dije, voy a dejar el trabajo y lo voy a dejar todo y me voy a dedicar a la vida alegre.
10: ¿Perdón?
11: Estaba durmiendo una siesta. Cuando desperté pensé que era una película.
12: Estaba trabajando, pero... Y cuando me enteré, cuando nos enteramos, nos quedamos con la boca abierta. ¿Pero qué pasa?
13: Estaba en el instituto. Estaba desayunando antes de ir a clase al instituto.
3: Deixamos esta data que nunca esqueceremos para escoitar a una de esas víctimas ás que case nunca prestamos atención. Referímonos aos comerciantes autónomos que sofren roubos e atracos nos seus comercios e negocios, como o que acontecía na madrugada de onte nunha tenda de telefonía de alta gama en Santiago, onde os ladróns foron esnafrando ata en tres ocasións un coche para reventar o escaparate de cristal blindado, como nos contou a súa responsable.
14: E a la tercera vez lograron mover el cristal hacia adentro, se colaron, estuvieron dentro un minuto, hicieron muchas roturas dentro de la tienda, se llevaron bastante material que aún estamos contabilizando, se fueron y poco después se derrumbó el cristal y ya estaba aquí la policía.
3: Dende onte búscase aos entre 5 e 7 responsables deste atraco que lograron fuxir tras unha longa e espectacular persecución policial que rematou a 30 kilómetros de distancia en Padrón. Aínda que a vítima non ten moitas esperanzas, xa que o de onte lembra e moito ao roubo que sufriron hai pouco máis dun ano.
14: Mayo del 25. E por las filmaciones hai mucho parecido. Mucho.
3: Una situación moi semellante a que está a vivir Antonio, o dono do bar Laxe, no barrio dos Maios, na Coruña. O local volveu a sufrir unha intrusión dos ladróns e xa van seis ocasións, aínda que nesta Antonio tivo a precaución de levar todos os cartos.
15: Non se pon nada, non se pon un céntimo, vamos, un céntimo. Hasta había un céntimo en la caja e le cayó al pobre. Es la molestia que te dan, ver los cristales, ir a la policía, que fui ayer a las 2:30 y salí allí a las 3:30, llamar al seguro, llamar a... Y ahora estoy con el cristal roto, y ahora tengo que cambiar el cristal, le voy a poner de seguridad, le voy a poner una verja, dinero que tengo que gastar, pero... O lo hacemos o si no estamos siempre en la misma.
3: Por cierto, a Garda Civil busca o autor dun atraco a unha gasolineira en Teixeiro. Aconteceu onte arredor do mediodía nunha estación de servizo na Nacional 634. Un hombre encarapuchado e vestido de negro entrou en Cañonou. A única traballadora que ali estaba elevou os 300 euros que estaban na caixa. Mudamos de asunto. A Universidade da Coruña mantén sobre a mesa unha bella aspiración: contar cunha facultade de medicina propia, coincidindo co primeiro curso no que o alumnado de quinto vai comenzar a realizar docencia clínica. No Choaco, o rector da Universidade Coruñesa, Ricardo Cao, recoñeceu en COPE que a idea segue viva. Ademais, a universidade quere a Coruña poida deixar a súa propia pegada na formación dos futuros médicos. Pero antes de pensar en novos estudos, o rector pon sobre a mesa tamén unha cuestión máis inmediata: o financiamento da universidade.
16: Non, en absoluto, non. Os pagamentos estamos facendo, pois eso, con toda a normalidade. O que pasa é simplemente que é unha cuestión de sanear a situación de desbalance que hai entre ingresos correntes e gastos correntes.
3: Imos con outras novas desta xornada. Un xulgado de Ourense decreta o ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza dos cinco detidos onte na operación contra o narcotráfico levada a cabo na cidade das Burgas e máis en Zaragoza, que remautou co comiso de 36 kilos de cocaína que estaban sendo transportados nun vehículo a Barcelona. Todos eles están investigados por tráfico de drogas que causan grave dano á saúde en cantidade de notoria importancia e pertence a organización delictiva a maiores. Un deles tamén está investigado por tenencia ilícita de armas. E 18 anos de cárcere é o que piden para un home acusado de tentar matar o seu pai cun martelo na súa vivenda en Ribadeo. Os feitos aconteceron en 2024, cando o acusado atacou por sorpresa o seu padrastro cun martelo. No ataque tamén golpeou a súa nai. Rematamos estes minutos de información rexional na linterna con música.